Gasoline og Kim Larsen, så skal vi over til norsk musik. En gruppe som startet med en kjempebra låt, Aha, Take On Me.